cosa pia compai e te me lo cu faita cambia cosia ei cabino cu mai tompa ei ei you see the knees of the channel shine for the